0: kia ora ana, Pimonu. Ko ki airani?
1: Ai, kia ora ana.
0: Kia ora ana. Sorry, rā, no te mangata i tā tātou. Telefoni te e pōnei. Kia ora ana ki a koe e papa. Te malanko mata no te iapo me ta tawa i komokomana i nakone, kau ta tae tawa i nakone. I te mio ki e, i te tua tau nei. Te lahi mai nei te au ngāhi, te au wharemaki ere, te au tōte ere i te tūtaki a lauala. Ki hano lātou ki a blood test i a lātou, ki ono no ke me, you know, te tō lātou tūranga i te ia tua tau nei. E hato hou manako no, e hato hou manako i mea i lātou pērā.
1: Are e te moke, ma re te rā ki re roki tō rātou me tako. Te rā e te maki maki ko tō rātou me tako. Te mara mara koe, tai tau. Ko te rā e te maki ko tō rātou me tako. Ko te matu i o tā rātou wāret.
0: Ngā.
1: Me kā re maki maki, kā re matu i tā rātou wāret.
0: Ok.
1: Ko re rā te nā lia i re re ki a... Ya la vi tiro un visto sa to i ti ta ti ta ti visto sa to i ta rata e ti ta rata sta bene lo te i ta rata de te de o te combo me huru ya tu e ya e ta i te ra ya e me la te va e va to e a to e le le
0: camino ti
1: So the private me arimaki er to te ese ta ye to ro ga no ko era to ti ki me la da ga ite itero faka o ki i te max ore ka ma lu ve ta tu to ta to e ta da uro ka ki la ve wa tu ra e no me tu ku pipi de a to ga ga di di mai da to ta ga ro le te pipi de e Yo mata kite i tā koutou e inu e kai. E nāo tō hōtio kōpoko o te mese. E tō te tāpa, e tō te ini ki e ngoko nei, ngoko nei haku. A tinka kuri mei ko ki tāna, kua kuri e o ki tāna, ti e tāna. If you put the rubbish in your body, the rubbish will show the rubbish body. If you put a good food in your body, a good food will give a good body. So, huna koe tika tera?
0: Ai, turu nei o tera.
1: Me taro koe te teikai e, gane tanoi te okopo, mo to o me kaki o ki te kai, kai ua tu koe rei.
0: Ai.
1: Koe te teme, ma ta ta hora koe ki tena, me kai te po atoro, ke au si a lato, ai atu.
0: A kai no ti rato?
1: I don't know. E no mai tuku kare, la mai ni mai ta la to ko ye tika. Ya ta la le o wa. O ga le o ku ma ki ko fo pa pa la ta e wo ko me va va easy a che che o vi ta to se fo. Wa e ya ta e lo e to re a va va e lo to ko fo pa ya. Ai no mai ra e o me 6 million dollar man. Mhm. Ai sti ke le do ro se to ko fo. Ore ra, e te mana ko tātou, mana ko kai e tumi, tiro ala i a koe. Pode me, era to vi o gore el taitem, a ti a me solo mo e tu ko kare lo ja de lo mai. Te ma tio, yo gore el taipa. Lo ga ko na ta tu ta ta to ka kai, me kala na mai a e lu ko ko ko ya na.
0: Mm.
1: E la o ke mai le kala vi ti de mai, me ta o mi ko me kai ko e follow i ka. E te mani o ta e te atu me e o te tau mi koe ki te rei wai kōkōkora ki te koe me e topo ki rāna marūra e. Me e tau mi koe ki te wai e o wai e rea rea e. Me e le wala e te paro a la wai rea ki rāna. But o te tenji a lao ki te rei o te inu i te kōkōkora o ki te iaume. O rātou e cha te mana kane lawe me kane lawe me te pio te rātio. We had to do it. Me aume katutak katutak. E mo ra ke mo ta o le o e ma te ko ne ga de ma so fa so good ma to ga de ma te i dia ki ki lo se de ga tura lo but de me me te gra to ma to fa fa al pa li so you know a de te fa o e ke ta o ke ma ta ki te ta ho to e kai ta ho to e lo ya a ru pa ka o e te ko po ka ga de ma ra te ko po po te pa ka wi wi ta o ta ro to Ta gari mai te kōpupu mai te pākau metaki. Ta au i tāru kuro te tu o kōpupu. O rei rei mai na katia kia kia. Ka hati ka ia ki rini a kāti me tu o kāti mana.
0: Ai.
1: Ia.
0: Eh.
1: Katia kia tu ka korongorongo ngātu i e hoi mā te ka. E te te taka te kake mai ki rongo i te rātio. O te ia tuara wā o te mōna. E tāpapa hua nāu. Tata tō rātio. Tata mō e pēnā te mā mōt e ringi wānā te rātio. E nei. O reina, aka marerui. Marerui tato i. Tie te nūtia te ngā rātio, tō te rātio. Tie tūtake. Nei te mea kāra koe, akono i tō oko papa. O tā i koe o rāi te tūtake. Nei te mea akono koe. Ama ne ne o ko ta o ki ala ne ko mani ra ho no no te a to te tai o sai ti se ka ki te mai to la to mano ele
0: ai ai e tu to tani
1: me mano ho i ta te a kero
0: a te te te te rare a Carol e puapi o ki a Carol so me te me va tona ka ka ke me e kru ngata tato programu
1: ah alright ok a ho po te tu mo po te te ho po te kepte le o te tato
0: thank you
1: a ho ha te te te tu ka ho ro ro te e a ho ha te o po te pa te ho ha te ko to te i tara te ni te Ini yang mai tadi nak ni siang aku mesti ada teracu. Ya, ke PC the line. Ya, kamu kamu. Angkita itu tahu nama nak. Ono itu tu mau mana aku kadang kadang orang tato. Kau ke mana ya? Tak apa apa kuat. Hari ni, okay lah.
0: Meitaki, meitaki atu paka. Tēnā e te manako o te ime tuatāne nei no rungo ki i te manako mātou tātou no te iapō nei, ha? A te tumu i ui atu e iau te ia, i kawe mai e iau te ia tumu manako no tātou ki a huri huri manako tātou. No te meo ki e, a te kite nei o ki tātou ti te tātou nei, te mahakona mai nei, te ngahi rapakau maki i te... I te tāwharenga i tō tātou hiti tangata. Kia ātoro atu i a rātou, kia hano atu ki a rātou, kia hano check-up i a rātou, tō rātou tūranga o te toto vene, te toto kake, te vai atura. So, you know, ko te ko noho au, ko manako au, e hati kai rātou i mea i pēia. A mahakona, mahakona te au tumu. A tērā tātei a mitua tāne i aka kite mai i tohona manako a te tai a e kimi rāwhinga nei rātou i tā rātou tuanga rare ki a tūtaki i a rātou i te moni. So ko tērā tohona manako no runga i te manako māta no tātou. i te iopone. So, yeah, tēnā, te ringi mai, ringi mai, a kāri mai tō koutou manako, atu kua fui au te, te iofora, te iofora o tātou nei, ki te fora, ki te tuatau o te, sorry, ki te tuatau o te tukuaroa, so me e reo aroa tā au, ringi mai tuku mai tō o reo aroa, me e himina tā hau, kaina ngaro koe ki a katangia tuau, tuku mai i i tā hau himene ki akatangi a tau ki runga tā tātou programu i te epo mōni tēnei te numero rutu i te pierātio nei kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rimatoruta i te numero ki no koutou kātotoa e no nei ki Aotearoa nei ringi mai tāmi koe te pitopito numero tahi option number one o tika kawamei ka tru mai e koe ki runga i tā tātou programu i roto i te pierātio nei. So, 0800-000-531 is the number to call. Te manako mātou no te epo, no rungo ki i te au kimi rāwhenga a te wharemaki, me kāre te marae ora i te tāwharenga i tō tātou hiti tangata ki a ātoro atu i a rātou, ki a hano, ki a check-up i a rātou i te tātou nei. So, eha tō hou manako, eha te tumu i tō hou manako rātou i mea i pēia. I te tuatau nei. Kāre baru kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toruta i te numero, i roto i tātato piorātio nei. Me kāre, me te ono ono mai nei koto, me te mātakitaki mai nei koto, i runga tātato matapuka, patapata mai i tō koto manako, ka tatau atuau i tō koto manako.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Walongo itina matangi lele ino o tatu toi sila fa ilungo peo le ele ne ya sa fong. Fa talo fa tuwa ilipa ia malmalo Samoa o fa fonga tapo